0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniki də qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlik qolaq sepa qaylı. İğir zükan boğanda ayroplanğı ulturmağan yaxşı. Tokluq Optimobil Peribor deskisinin birinci katakçısıdiki tok mıqtari ən çıdamlıq deydu. Bu doğrusu da mı bugünkü programımızda anlayımız. Fotodinamikilik maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzel mənzirlərini mi etib bermən? Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu 6 prinsipi əməl qilişi kerek. Telefon yoruqluq quvalaşqan vaqtımı nim üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıqdamdıq.
1: Vaa, cəhan sayəti başlandı.
0: Hava bəzdi ısıq, bəzdi soğuq boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları tixi bu xil əhvalda eğir zukamdap qalıdı. Yakında bir tordaş özünün eğir derecede tevekkül kılıp ayırplanğı ulturup, kulukunun katlık ağırıp ketkenliki. Doktorxanada ciddi karakterlik ultur kulak yalluğu edip diagnoz koyulgalıqını pahirledi. Bu iş Nurğun tordaşının diktanı kozgıdı. Nurğun tordaş özünün muşlu oxşaş keçirmişleri barlığını etdi. Bunun qarata Nanjing Jiangbei doktorxanısı kulak burun yutkuncak kekirdek bölümünün modri Neyrung Shin tüşendirip mundaqtadı. Eğir zukan bolğandan keyin kulakının yutkuncak nağırın aytısının iktidarı haqiqatan tövallaydı. Bu dəl, qulaq pərdisigi təsir körüstüdüğün mühim səbəb. Yıqında Çoğbeylik namlıq tordaş İcdimai Alaq Supsı da özünün qızıb qalqalıqını, aeroplanğı oltırıp Beycinğe qaytqalıq keçirmişini bəhərlədi. O, Beycinğe qaytıdığan aeroplanda hava besiminin özgürşige əgişib, qulaqının qatlıq ağırvatqalıqını yes qalgan. Bu, hərgizmü, adetdiki aeroplanğı oltırgandiki bir aram boladığan əhval bolmasdın, şu günü keştə qulaqı ağırgını da ciddi qutquzuş bilimgü körüngüsü kəlgidək dərecədə ağırgan. İkinci günü dərhal doktorxanığı berib kesel körsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulgan. Burunqi aeroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib getidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin yeşqandaq paydası yox. Elgiri bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub aeroplanğı olturub, aeroplanda uyğunub tuyuqsuz quluğumnun itilib qalqalıqını yes qilib, bəkli qorqub ketkən idim. Çoğbeylik namlıq tordaşının İnkas rayonunda oxşaş keçirmişi var tordaşlamı özlərinin keçirmişlərini bayan qılışdı. Ondaqda, nemişqa eğir zukan bulub aeroplanğı olturğanda asalla qulaq ağrıydı. Hatta otur qulaq yallığı bulub qalıdı. Bunun ilmi asası var mı? Nanjing Jiangbei doktorxanası qulaq burun yutqunçaq kekirdek bölümünün müdiri Neyrung Shin ziyaretini qubul qılğanda bu qarashını müayyənləşdirdi. O mundaq dedi. Bu adam bədənindəki yutqunçaq nağırxana nəyçisi deyə atılıdığan nəyçə boşluğu bilan münasibətli. Yutqunçaq nağırxana nəyçisinin bir uçi burun boşluğunun kəynidəki burun yutqunçaq qismida. Yəni bir uçi qulaq pərdisinin kəynidəki nağırxana boşluğu da buludu. Mütəxəssislərin tunuşturışca yutqunçaq nağırxana nəyçisi burun boşluğu bilan qulaqnı tutaşdırdığan nəyti inçki nəyçi bulub, onun əsaslıq iqtidarı nağırxanının besimini təngşəş, yəni aqquzuş roluğu ikə. Əgər nağırxanda suyuqluq bolsa, suyuqluqnı çıxırıb əkili buludu. Adetki əhvalda yutqunçaq nağırxanı kanili etikaləti bulub, əsnigəndə yut şərkitini qılğanda ya ki burunu mucuğanda nağırxanı kanili etkiludu. Biz aeroplanğı oltırğanda, bulubmu uçuqanda və qonğanda qulaq içi sıqılğanda kes qılımız. Çünki qulaq pərdisi sırtıdaki hava besimi de özgürüş boludu. Şuna bu vaqtda yutuş, əsnəş qatarlıq hərəkətlə yutqunçaq nağırxanı nəyçisi içi vidudu. Bu mu, qulaq pərdisi içi sırtıdaki besimini tənşəşki yardan berudu. Şuna aeroplanğı oltırğanda yutqunçaq nağırxanı kanili nəyti çoğun rol oynaydı. Soğu çökkəndi mu, şundaq boludu. Eğir zukan bolğanda bimarının burun boşluğunda nurğun ajralımına tosulup gelip, yutqunçaq nağırxana nəyçisinin burun yutqunçaq kısmığı tutuşadığan yutqunçaq eğizi ajralımına tərpidin tosulup kalıdı. Yana burun boşluğu yallığının təsiri de yutqunçaq nağırxana nəyçisinin yutqunçaq eğizi işip gelip tosulup gelişi mümkün. Bu xil əhvalda yutqunçaq nağırxana nəyçisinin ixtidarı tövəlləydi, hətta yok oludu. Məyli əsnəş ya ki yutuş hərkət qilişdi bolsun, onun nəyçisini aşqılıb olmaydı. İşki, taşqi, besim, pərqi, çoğun bolsa, qulaq pərdisi zəxmələnişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yenik bolğanda, otur qulaq yallığını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda, nağır pərdisinin teçilişini kəltürüb çıxırdı. Şuna mütəxəssislər, eğir zukan bolğan bimarla amal və aeroplanğı oltırmaslıqı kərək digən qarışının əqiqətən bəlgilik asası bar dəb yəkünlədi. Əgər çoxum sırtqı çıxışqı doğru kəlsə, burun qalqınını taraytıdığan doğru tərkibi bar zukam doğrularını, ya ki burun boşluqıdaki acıranlarını tazlaşqı yardan berdiğan doğrularını aldın yiyiş kerek. Burun boşluqını yüyüş arqılıq mı yaşlıqılı boludu? Neyrung Shin aeroplanğı oltırğandın kiyin, əgər qulaq körnəlik ağırsa, Яки агрымыган тагдырдымы аэропландан түшүп 1-2 сааттан кийин кулак сыкылыш сезими яныла пасаймыса, вактыда докторго көрүнүш керектигин эскертти. Эгер вактыда дикет кылмаганда, юткунчак нагырхана каналы тосулуп калгандан кийин кулак пердеси кейнедеги газ аста-аста сүмүрүлүп, менпий бесин пайда кылып, суюктук сыргып чыгып, яна чаплышып келишин келтирип чыгарды. Бу техми аварчылык.
2: Адаш эт багчыгы берип 10 км жүгүрүп келемдик.
3: Ой, булуду әҗәп яхшы.
2: Илгири тамак ямыз да безне чатык айда, хәзер биле чиныгымыз да безне чыдыган булдык мана.
4: А, яңа бер кетип ойнамдык. Пәскүче, хәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды безне чаттык. Хәзер чиныг ишти безнешимиз. Тоқ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы оп кіт барды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Қадырлық достар, тоқ қаптыма бұл тоқ күші білен әркетілініған әмді күнділік тұрмышта көпчілік ән көп шылтыдыған қатнаш құралы. Тоқ қаптыма бұлның қолайлық ері болса, қалған вақытта тоқ қачылап, қалған вақыт ішіліп келі болуы. Тоқлық автомобил егелері әдетте тоқлық автомобилінің прибор дискісіді көрістілгенігі асасын дауымлық жүріш мұсапсы вә тоққачылыш вақтыны есаптайды. Нұрғын тоқлық автомобил егелерді мұндақ бір қарашпа. Обысымы, тоққачыланған әквалда тоқлық автомобилінің прибор дискісінің бірінші катектісідігі тоқ әң чыдамлық болуды. Тоқ автомобилда тоқ қорашқы башылғандан кейін тоқ бірінші катектісідік ұзын етмейді. Бу нургун токтук автомобиль эгелеринин даамдык жүрүш мусабасында хата өкүм кылышын келтирип чыгарды. Ондакта бу кыл эхвалдын жүз беришидеги себеп неме? Токтук автомобилдин ток кесиминин өзгөрүшү. Амилиятта бунун дик асаслык себеп токтук автомобилдин ток кесимиде өзгөрүш болуп, биринчи катекчидеги ток мактарынын эң чыдамдык болушун келтирип чыгарды. Нөвөттө токтук автомобиль прибор дискисидеги ток мактары ток кесимиге асасан эсептелди. Токтук автомобиль батареясынын ток кесими сызыксыз корашкы тәбеп болуп, бу прибор дискісінің тоқтық автомобил тоқ мақтарын епітілі әйәкеке көрістіп берәлмейді қалықыдың дерек берілді. Тоқтық автомобилінің прибор дискісіні варонку шәкілдікі құны саат қоқшышқы болуды. Тоқ мақтарының әң үстілікі қысыми адеті әң етерлік, әң чыдамлық болуды. Қанчы түвәлдіген серия тоқ сәрпият үшінші тез болуды. Тоқтық автомобилінің прибор тақтысыда бір катекші тоқ мақтар түшіп кеткенлікі көрістілгенде, әмілетті пәкәт 50% тоқ ешіп қалған болушы мүмкін. Шоңа тоқтық автомобилінің тоқ мақтары найты тез түшіп кетеді. Тоқтық автомобилге тоқ качылганда дикат кылышка керектиги шуки, ар кытым тоқ мактарын айтып түбөлөп кеткендиле андын тоқ качылмаслык керек. Шундайла ишитип болгондон кийин яны тоқ качылап, батареянын зыянга учурушун сакланыш керек.
6: Мен бир чырак. Нур ва жарыктык ичинде hayatımды күйдүрмөн. Тамак ийгениңизде үстүлүңүздү жүрттүмөн. Кызмат кылып атканыңызда экранды жүрттүмөн. Үйгөнгөнүңүздө китапты жүрттүмөн. Шиктен чыкканыңызда мен фақатла жолуңуздун жоортушун ойлоймун. Ар кезме коп куруп өйүн жоортуп, камат энергияны бекарлы ысырап койгом жок. Мен бир чырак. Жок жериңизде мени өчүрүң. Кайтышыңызды сактаймын. Мени жоортсуз, мен сизни жоортумун.
0: Қадырлық достар, фотодинамикалық машина адам оптикалық инкас материалға асасан құраштырылған ұчар машина адам болып, шамалға тайынып ұчуды. Әмді нұр арқылық контрол қылынды. Оның ғышытылген материал әхлі иқтидарлық полимер, яни ғыдықлашқы қарта инкас қайтырдыған полимерғы тәбә болып, температура, кеслата ішқарлық дәрежесі, йоруқлық, бесім қатарлық ташқи мұйтта өзгіріш жүзбергенде, о, өзлігідің әркетілініп, тармақ система молекула құрылмыста өзгіріш пайда қылуды. Фотодинамикалық машина адамның ығырлығы арам 1.2 миллиграмм болып, лая илхами мамкап ұрқыдың келген. Оның жерік жоңлық енчіке жіплардың ясалған бір жүк қаныды болып, бір таласының қиліліғі 41 микрометр келуді. Қанат нұр арқылық контрол қылындыған қозғат қош вә эластик тасмені тұташтырып тұрды. Қозғат қош болса, йорықлықы инкас қайтырдыған сұйық кристалл эластик тәнчідің ясалуды.
7: O ko'rindigan nur energiyasini sümürəlaydı, həm ıslıqlıq energiyasiga aylandıralaydı. Elastik tasma maşina adamning içiliş yipilişini kontrol qiladı. Nurning küçlük acizliqiga asasen, materialning ıslıqlıqdan kengeyiş izotropiyasi elastik tasmanı egidi. Bunun bilan maşina adam inchki yoğunluq moylani içiş yoki yipişki yetaklanib, maşina adamning uçuş yoki qonishi kontrol qilindi. Həm də şamal yönelişi və şamal küçüge maslışı üçün uçuş yönelişini özgərtdi. Onundan başqa qanatının inçik tükçüləri arasında boşluq boğaşqa, fotodinamiklik maşını adam uçqanda qaynanmalqa asılı qılıb, tövənbisi